0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker, en god naboen.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Og fra verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter tjue melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det var to menn som fikk seg en skikkelig ubehagelig overraskelse da de var ute på biltur nå I helgen.
1: Å nei.
2: De fant nemlig en koffert med penger. Et kvinnelik.
1: Å ja.
2: Ikke med penger, med et kvinnelik, penger. Trodde de.
1: Å ja.
2: Og blir jo selvfølgelig helt satt ut av altså, en dame I en koffert.
1: Ja,
2: hvor guffent og filmaktig ikke det? Så de ringer selvfølgelig politiet. Politiet tenker dessverre ikke koffert, men setter I gang med undersøkelser. Og undersøker denne kofferten I 20 timer.
1: Ja.
2: Holder på, jobber skikkelig. Og så viser det seg da at det ikke et kvinnelik. Det en sexdukke!
1: Nei, du tuller.
2: Nei.
1: Tuller du med meg?
2: Nei, jeg tuller ikke.
1: Hvor mange menn må til for å se, for å ikke klare å se forskjell på en sexdukke og en kvinne? Unnskyld meg, hva mener du?
2: De sier til sitt forsvar at denne dukken var veldig, dette god reklame for denne dukken, var veldig naturtro, så veldig ut som en ekte dame, og hadde både hår og piercing, og satte altså ut både disse gutta på tur og halve politistyrken I siden de.
1: Ikke lov.

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.

0: nå på Viaplay.
1: My husband made me 6 inches tall.
2: You'll be safe in the dollhouse.
0: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
2: This is kind of nice.
1: Except for the tiny elephant in the room.
0: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei!

0: Høydepunkter.
1: Altså nå skal vi til en kvinne i Italia. Vi skal til en kvinne i Italia som har spilt lotto på de samme tallene hver eneste gang hun spiller lotto. Og plutselig så viser det seg at det var de tallene som hadde vunnet 10 millioner kroner.
2: Nei, så sinnssykt. Men er det ikke sånn at du bare kan sjekke telefonen og så ordner det seg?
1: Nei, da, ikke i Italia. Der spiller du tydeligvis på lottokuponger i hvert fall her.
2: Og på gamle sånn på, papirkuponger.
1: Ja, ja, ja. Hun hadde vært på butikken og spilt. Og da, der sto det ikke at det var noen gevinst. Så da hadde hun bare latt kupongen være igjen på butikken, kommet hjem, og da var det noen som sa, ja, men det er tallene dine som er trukket, og da løpet tilbake til butikken. Problemet var bare at kupongen var kastet i søpla, og søpla hadde blitt hentet av søppelbilen.
2: Nei, dette er jo en, dette høres ut som en tegnefilm.
1: Ja, er det ikke helt sjukt?
2: Hva skjer da? De løper av gårde da?
1: Det hun gjør da er å kontakte liksom søppelfilma, denne søppelbilen. Søppelbilen parkerer da på spesialsøppelsted, hvor det er søppeltømmere som går gjennom denne bilen som spesialsøppel for å finne lottokupongen til kvinnen. Tror du det løser seg da?
2: Det høres ut som en historie som en lykkelig slutt dette her.
1: Ja, det er TV2 som skriver, og da er det selvfølgelig lykkelig slutt.
2: Fant de kuponger hennes i søpla?
1: Fant kuponger hennes i søpla, og hun fikk altså da 1 million euro. Det vil si litt over, altså 10 millioner norske kroner. Og hun har lovt at hun skal betale for kostnadene det medførte å måtte undersøke søppelbilen.
2: Ja, for her er det jo mange å dele med, både disse søppelkara som leter, men også tenk på den kompisen da, eller venninna.
1: Ja, det var familien.
2: Familien som vet at dette er lottotallene dine og minner henne på det.
1: Ja, ikke sant? Det er jo helt fantastisk, tenkte jeg da. Hun, det er et nytt liv, altså. 10 millioner norske kroner, hva hadde du gjort med det da?
2: Da hadde jeg... Ja, nei, jeg vet
1: fått
2: ikke.
1: Fått noen andre til å pusse opp banen, tenker jeg.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, riktig god torsdag, og I dag har vi fått veldig hyggelig besøk I studio av selveste Oliver Solberg. Velkommen til oss.
3: Tusen takk.
2: Følger I sin fars hjulspor, også aktuell med rally-VM, hvor du har vunnet løp også. Det knallstart.
3: Ja, det har vært veldig bra. Bra sesong. Jeg tror 4 pallplasser og en seier på starten av sesongen, så vi ligger vel nå... 4 I VM, så det helt ok.
4: Det ikke det verste jeg har hørt, Oliver, men når du vokser opp, altså du har jo vokst opp I den familien du har på en måte, ja. Kunne det bli noe annet enn bilsport, eller?
3: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
2: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
3: Det var bare at jeg synes rally var mye morsommere enn alle andre ting. Firing eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så det ble enkelt.
4: Men dere hadde rallybane I hagen?
3: Rallybane I hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år.
4: Fem år. Kjørte du bil fra du var 5?
3: Ja, ja.
4: Men hvordan bil det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
3: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
2: Gikk det bra, eller?
3: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen klager på etter det.
4: Nå ser jeg på hjemmevideoene fra deg som liten, så det sånne svære treklasser.
3: Ja, men du sa det. Jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke. Så bare så du en bil uten person. Og så, når jeg hadde fått den I gir, så var jeg opp igjen og bare styrte. Da. Så da så du noe der veldig kult.
4: Altså, jeg synes jeg husker I barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie full tank. Det jo en boble, det. De kjøper full fart.
3: Det derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
4: Ja.
2: Men hvordan du som sjåfør I trafikken I dag, sånn ute blant vanlige folk?
3: Nei, jeg chill, jeg rolig. Jeg fikk jo ny bil I går, en ny Land Cruiser fra Toyota. Ja. Så det mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så da, for meg så det bra.
4: Hvordan det å holde fartsgrensen?
3: Den litt vanskelig.
4: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
3: Men du sender en, du det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem?
2: Mange prikker har du på førekortet?
3: Nei, I Sverige det ikke noen prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Så det billig bot I Sverige.
4: Det derfor du bor I Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
3: Og gratis nøst. Ja, ja.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Oliver Solberg, snakker om bil. Og vi er nødt til å snakke om bryllupet ditt, for du skulle jo gifte deg i sommer.
3: Ja, jeg skulle jo egentlig det, men så ble det brexit, og så ble det visaproblemer, og så får ikke Chloe lov å være i EU og mye sånne ting, så... Vi har døttet det til neste år, og så rally er jo livet, så da må vi vente på kalenderen til neste år, og så får vi se når vi får gifte oss.
1: Jeg skjønner det. Men hvordan fridde du da, Oliver?
3: Jeg hadde planlagt det litt en stund, men vi skulle jo til Australia på Race of Champions, på biløp så klart, og så var vi på Bondi Beach, og så synes jeg det var så fint, og så tenkte jeg etter løpet, så uka etter, så hadde vi noen dager, og så... Altså jeg fikset litt champagne, litt tepper, litt mat fra hotellet, og så hadde vi hele dagen på Bondi Beach, og så ville jeg vente til solnedgangen kom, men jeg skjønte ikke at den kom så sent. Så jeg var jo så nervøs, ikke sant? Så vi var jo der klokka ett eller allerede, og så måtte jeg vente til 5:30. Så jeg ble jo solbrent, jeg ble litt brisen, så det tok veldig lang tid. Og så, når solnedgangen kom, så ville Chloe dra. Nå gidder jeg ikke å være lenger, og dra og greit. Nei, bare vent litt. Så, men det gikk bra.
1: Jeg føler at det er som alle sånne frihistorier, at man var litt stresset, og hun blir litt irr på at man er litt stresset. Det er litt sånn rar stemning. Men vent i 6 timer i tillegg. Det var den dumme sola.
3: Nei, det var en bra story. Det ble morsomt. Ja.
2: Men hun ble fornøyd da.
3: Hun ble fornøyd. Og så... Ja. Og så hadde jeg jo satt opp kamera. Hun skjønte jo ingenting heldigvis da. Så hadde jeg satt opp kamera, og så var det en person på høyre og en på venstre. Og det var mitt målepunkt, at jeg måtte være mellom dem to for å være en camera shot når vi var nede ved vannet. Og når vi kom til vannet, da gikk begge to. Og jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle stå igjen. Og når vi så på videoen etterpå, som vi også la ut da, så var vi var akkurat i shot litt på venstre hjørne på filmen. Det var så vidt vi var med i bildet, vet du. Men det er skjerm. Det er skjerm.
1: Litt skjermig skal det være. Og skjermig blir vel bryllup også?
3: Ja, det blir jo midt i skogen. Det blir stort. Vi er jo stor familie. Det blir sikkert 150 stykker.
1: Blir det billøp, tror du?
3: Ja, det er planen. Fra kjerka til huset er 5 kilometer på grus. Og planen er å ha en rallybil som står utenfor, som vi teiper opp, og så skal vi sette oss i rallybilen, og så lage en litt sånn rally-stage ut av det, fra kjerka til huset.
1: Ja, det blir fett.
3: Det blir kult.
1: Med sløre som henger ut av vinduet.
3: Ja, og så kjører så fort du kan.
1: Ja, Oliver Solberg, det var en glede å ha deg på besøk.
3: Tusen takk, veldig moro å være her.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
2: Ok.
1: Og det etter at jeg var på fjellet på hytta noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
2: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
1: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent.
2: Snusing.
1: At... Nei, jeg tror ikke mamma
2: bare, hadde drevet med snusing.
1: Jeg har hoppet fra tieren.
2: Ja.
1: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt, mamma, skal ikke du ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer, og jeg plutselig
2: ikke hopper fra tieren,
1: da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
2: Skjønner. Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal skytte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hoppe fra 10-meteren?
1: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
2: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
1: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant? Så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Nei, gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
2: Vet du hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: Men jeg er litt trøtt.
1: Her har det vært en hektisk morgen. Jeg skal dra på hytta rett etter jobb i dag.
0: Ja.
1: Skal jeg på fisketur med en kompis?
0: Oi.
1: Ja, så det blir hyggelig. Og så er det da noen ting som man må gjøre på morgenen før man skal på fisketur med kompis. Det er jeg pleier å skrive en liten sånn hyggelig lapp til kjæresten min,
0: ja,
1: som jeg henger på speilet inne på badet. Men jeg fant hverken lappen eller tusjen, så jeg måtte først lete gjennom halve leiligheten for å finne det. Og så kom jeg på at jeg hadde glemt å pakke fiskeutstyr i går.
0: Nei.
1: Så det var ned og inn i boden, og boden den er jo ganske ny og har organisert ting der, eller det er hun som har organisert ting, så jeg vet ikke helt hvordan det er organisert. Så jeg har da lett og lett og lett, og til slutt funnet fram både kroker og sluker og dupper og fiskestenger og en hov.
0: Ja.
1: Så nå er fisken i Hallingdal utrygg.
0: Og lappen da, fant du lappen også?
1: Så lappen? Lappen fant jeg, ja, jeg glemte å si det. Fant lapp og fant tusj. Så nå er kjæresten trygg og fisken utrygg. Og ser ut som dette kan bli en fin dag og en fin helg. Damn, damn, damn, damn.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Tidligere så har vi sett Erling Braut Haaland reklamere for å selge solbriller. Han har solgt mobiltelefoner og skrytt at det er grævla godt med gulrot. Men nå er det kokain som gjelder for Erling Braut Haaland.
2: Nei!
1: Jo, det var en sak som kom i går om at da hadde blitt beslaglagt et større parti kokain i Sør-Amerika. Det var noen som skulle smugle kokain, 500 kilo, pakket i 1 kilos

0: pakker, og det ser ut sånn som de gjør på film, ikke sant? Hvor disse kilospakken stablet inne på et lager hvor politiet har raidet og beslaglagt det. Det som litt spesielt med disse pakkene her, det at på forsiden, hvis det finnes en forside på en kokainpakke, jeg vet ikke, på oversiden, så det et digert bilde av Erling Braut Haaland. Og så står det Haaland under. Dette den uoffisielle Haaland-kokainen.
1: Den veldig uoffisiell da, må vi si.
0: Ja, jeg regner med at dette ikke noe han har bidratt til. Bildet av en fotball og VM-pokalen også på forsiden.
1: Så her, ikke sant? På hvem det var.
0: Ikke sant? Så her, men jeg tenker jo hvis, jeg har ikke noe erfaring med kokain, så jeg vet ikke hvordan det funker, men du har hørt at man blir liksom veldig kvikk og rask og sånn, og så finnes det da noe bedre ansikt utad enn Erling Braut Haaland, egentlig. Jeg sier ikke at det riktig, jeg vil si at det jo kanskje litt smart av disse gutta. Mm.
1: Men jeg har hørt at de har gjort dette før også med andre kjente fotballspillere, har de ikke det?
0: Messi har vel også hatt,
1: ja, ikke sant?
0: Messi har vel også hatt, men hvor Diego Maradona kokain?
1: det tror jeg skal si noe om.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkn opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
8: Alt.
7: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkvipp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

back into the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh. Ooh.

0: hørte den kjenningen som jeg skal spille nå første gang, så trodde jeg det handlet om noe man kunne spise. Det var en ny matrett.
1: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. Her dagens sak. Det helt innenfor med to ulike chipstyper i samme skål. Hva tenker du om det, advokat Kjetil?
0: Det tenker jeg altså, hjemme hos oss så det, hun kjæresten min så glad i chips at det når sjelden opp i bollen før posen kom. Så det ikke noe stort problem å blande to ulike typer med chips. Det aldri en tom pose der. Men jeg tenker jo, hvorfor i all verden skal det være noe problem? Egentlig?
2: Å blande,
0: ja.
2: Smakene kan jo sette seg inn i hverandre, vet du. Og så pluss at du tar hånda oppi, og så tar du opp en liten neve, og så får du begge deler.
0: Så får du både paprika og ost og løk.
2: Og da kan du ikke ta hele hånda opp til munnen sånn, og spise hele igjen, ja. Skjønner du hva jeg mener?
0: Nei, jeg liker jo litt blandings, så jeg tenker at det må være helt greit. Og så litt sånn, potetgull potetgull. Jeg synes potetgull og sjokolade i samme, ikke at det blir griste, ja. Og sånn. Ugreit, men alt sånn potetaktig, potetskruer og potetgull, jeg kan blande det også i samme bollen. Ikke noe stress.
2: Kan man det? Altså, vi har aldri gjort det i vår familie. Før vi barna begynte å flytte ut, så har man begynt med hjemme å blande chipsen. Det veldig rart det der. Jeg trodde at familier skulle stå sterkt på enten så var man for, eller så var man imot.
0: Men spiser man ikke opp vanligvis en pose av gangen? Altså, hvor ofte det liksom aktuelt med to poser egentlig?
2: Altså, i vår familie vi veldig glad i chips, så vi kjøper jo 3-4-5 poser om gangen, og så heller vi opp i litt og litt her, og så sparer vi litt av den som god, og ikke sant?
0: Ok, så du er for blandings?
2: Nei, jeg egentlig imot.
0: Du mot blandings?
2: Jeg egentlig imot, men familien min har begynt å gjøre det jeg sier.
0: Ja. Jeg sier 100% for blandings.
2: Du for
0: hvis,
2: å blande?
0: Ja, hvis du har nok chips til å blande, bare blande, og det smaker jo ikke så stor forskjell på paprika og ost og løk heller.
2: Jeg lurer på hva du som hører på syns. Det jo du som sitter i Snapchat-juryen, og du kan gå inn på Snapchatten vår nå, stemme på hva du syns. Vi heter Godmorgen Radio på Snapchat. Og så må du gjerne sende oss en melding hvis du har noen sterke meninger om to ulike chips-typer i samme skål.

0: Ellen er altså på Øya-festivalen disse dagene her, og har derfor tatt fri fra jobb, og derfor er både du og jeg, Niklas, i studio i dag. God morgen.
1: God morgen.
0: Ellen er jo på Øya hver eneste, hun pleier å ta fri hver eneste høst noen dager for å dra på Øya-festivalen, og er kanskje det menneske i verden som har vært mest på Øya-festivalen. Jeg er helt i andre enden av skalaen. Jeg er ganske sikker på at jeg er det menneske i verden som har vært minst på Øya-festivalen.
1: Oi!
0: Og da må du jo ha vært der, ikke sant? Null aldri vært der, det gjelder ikke.
1: Åja, ok, ja. Av de som har vært der, har du vært der minst?
0: Jeg tror jeg har vært på Øya-festivalen cirka 1,5 minutt. Til sammen i livet. Og jeg skal snart fortelle hvordan det kan henge sammen.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Er det noe galt med det, eller?
2: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Steinsprut.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg er lojal.
7: Våkn opp, jeg er lojal.
8: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
5: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
5: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
11: Alt.
10: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
13: En mann i 50-årene er sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Harstad i natt. Skadeomfanget er uklart, melder politiet. En mann i 20-årene er pågrepet. Det skal være en relasjon mellom de to. En stor skogbrann sprer seg i Kroatia. Brann startet i går kveld, sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 er evakuerte, og flere av dem er norske turister. Minst en person er fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen. Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, reiser til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Planen har fått støtte fra Hamas. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
5: Stå opp med God morgen på PT Country.
14: God morgen.
15: God morgen.
16: God morgen. God morgen.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra. Joker, den gode naboen.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Når det mat?
8: Yes!
7: Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: But I'm still waiting.
1: God morgen. Playing on radio.
2: Med Ellen og Kjetil.
3: Endelig så setter Bergen foten ned. Jeg tror nesten det hele Bergen som setter foten ned. ja. Og får fjernet de støggeste plakatene jeg har sett noen gang. Det altså noen sånn KI-genererte reklameplakater på Fisketorget som så grusomme. NRK skriver om dette. Det tegnet noe troll og noe nisser, og det glorete, og det glossy, og det sol som ikke ser ekte ut, og de har laget noe fossefall også, som ikke sånn som man... Nei, det bare helt grusomt. Bergensere har hatet dette lenge, og nå setter da kommunen foten ned og sier at disse må fjernes. Det god nyhet, Niklas?
4: Ja, det kjempegod. Jeg jo vanligvis kaller jeg meg så ung, men denne uka så har det jo kommet frem at det vi unge som mest skeptiske til AI, og jeg en av de. Jeg ung og skeptisk til AI. Vi har det bort. Sånn som i nabolaget vårt har vi noen fra sånne søppelbøtter med sånne svære plakater på av en sånn søt hund, men det ikke en ekte hund, det en AI-hund, og det ser skikkelig støkt ut. Veldig likt de plakatene i Bergen.
3: Dette må vi bare slutte med. NRK har snakket med en forsker også, som sier at når man henger opp sånne KI-bilder på steder som fine og kjente, og turiststeder og som folk drar til og sånn, så synker verdien, så blir de mindre populære. Folk tenker at dette ikke et så fint sted som det skulle vært, så man liksom forringer Fisketorget ved å henge opp stygge plakater. Det ikke bare nisser her, det er jo geiter har fått en egen plakat. KI-generert fish and chips som har hengt på Fisketorget. Men nå ryddes det altså opp, det blir slutt, og det blir ekte i Bergen igjen.

0: hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finskebukta. En stor skogbrann sprer seg i Kroatia. Brannen startet i går kveld sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 er evakuerte, og flere av dem er norske turister. Minst en person er fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Planen har fått støtte fra Hamas. Nå må det ses nærmere på hvordan renten faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i går, men holder døren åpen for et nytt rentehopp i løpet av året. Holvik sier til Dagens Næringsliv at norsk økonomi gradvis har endret seg over tid, og at særlig folk med mye gjeld og utbyggere påvirkes, mens offentlig sektor og industrien er mindre følsomme for høyere rente. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Fordi at de den helgen skal gjennomføre stuntet sitt med å dele ut gratis kjærlighet med kjøttbollesmak.
1: Oh,
0: ja, vi har snakket om det før. De har altså utviklet en kjærlighet på pinne som skal smake som de beryktede eller berømte kjøttbullerne fra ja. IKEA. Får du lyst til å dra på IKEA, eller får du lyst til å holde deg unna?
2: Jeg tror de må lage en falafel kjærlighet på pinne for at det skal komme innom, altså, for jeg så glad de kjøttbollene på IKEA.
0: De gratis, ikke til salgs, men skal deles ut som et stunt. De har laget 1 million kjærlighet på pinnekjøttboller, og det noen som har prøvesmakt allerede, og som kan fortelle hvordan det smaker.
2: Ja.
0: Blant annet Bård Hoksrud, som har vært med på et sånt smakstest i Dagbladet. Og han sier at han ville heller spist kamel enn flere av disse kjærlighetene fra IKEA. Han synes ikke det var bra i det hele tatt. En anmelder på Instagram sier det smaker som hundemat, smått kvalmende, med en søtlig syntetisk tyttebærsmak. Sjokkerende lik ekte vare, skriver en annen på TikTok her. Sier at her har de truffet IKEA-kjøttbollene på pinne, smaker akkurat som de ekte kjøttbollene fra IKEA. Jeg tenker at dette i hvert fall grunn til å holde seg unna IKEA, både fordi jeg ikke har så veldig lyst på kjærlighet på kjøttbolle på pinne, men også fordi det helt sikkert mange som nysgjerrige. Det kommer til å bli enda mer folk og enda lengre køer enn det pleier å være. Det skulle

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: morgen, god fredag. Hyggelig at du hører på. Martha Leivestad, komiker Martha Leivestad, hun var innom oss tidligere denne uka. Hun ikke verdens største fotballfan, men fikk med seg noen kamper I VM, blant annet Norge-England. Og grunnen til det var at kampen ble spilt mens hun var I et bryllup.
1: Dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså sånn, de var jo ikke interessert I fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen I bryllupet. Ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig I fucking halv to tid, og jeg var utslitt, utslitt!
0: Og som Norge taper!
1: Og som Norge taper! Og så må jeg sitte, og jeg ser folk skuffet, men jeg den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv, de har stått på. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
2: Yes. Har du da tatt et kurs, eller kan man bare...
1: det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom. Da, off, nei, hva sier man? Den,
0: ordentlig? På ordentlig.
1: Ordentlig, og ja. så gjorde jeg den mer seremoniet viing også.
2: Kan du si litt av det du sa I seremonien?
1: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale der jeg skrev at kjærlighet vanskelig. Det tricky, det ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut I det, og det da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
2: Og herremiddag, hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie på?
0: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
2: Jeg må finne en fyr først.
1: Ja, det da vet du, Ellen, faen, jeg også.

0: P10 Country, god morgen, hyggelig at du hører på denne fredagen, hvor vi ganske snart skal ha finale I brennheite spørsmål. Det I dag du kan stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Det høres deilig ut nå når det drar seg mot helgemenn for å være med, og for å vinne så må du melde deg på. Du må sende en melding til 1904 og start med kodeord morgen, fint hvis du skriver hva du heter også I meldingen. Dessuten så blir det musikk både fra Travis Tritt og Kurt Nilsen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, en god naboen.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
7: Flere nordmenn evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split I Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
8: Da var det litt panisk stemning I gatene, og folk sto og grein, og folk var I undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
7: Nå må det ses nærmere på hvordan renten faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom I Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenten uendret I går, men holder døren åpen for et nytt rentehopp I løpet av året. Det vil bli enorme forskjeller mellom de som har spart til egen pensjon og de som ikke har det. Det advarer privatøkonom I Sparebank 1, Elisabeth Landsverk. En undersøkelse fra banken viser at flere enn hver tredje alder enn 30-59 år ikke sparer noe selv utover det arbeidsgiveren setter av. Norge gir 10 millioner kroner ekstra som skal gå til støtte til den lokale jordskjelvinnsatsen I Colombia. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier etter jordskjelvet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
6: Stå opp med God morgen på P10 Country.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Stort sett så folk tilbake på jobb, eller har kommet tilbake på jobb denne uka her. Og noen jobber jo hardere enn andre. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre jobber hvor jeg usikker på om folk faktisk jobber.
2: Oi, oi, oi.
1: På tredjeplass, folka på Arendalsuka.
2: Ja.
1: De som står i sola på Sørlandet, drikker øl, går på fest og prater med folk de kjenner.
2: Ja, ikke sant.
1: Det er akkurat det jeg har gjort i sommer, bare at jeg ikke fikk betalt for det. På andreplass på topp tre-lista, jobber hvor jeg usikker på om folk faktisk jobber. Influencer-managere.
2: Ja.
1: Altså, ikke selve influenserne, jeg lurer litt på hva de gjør også, men de som jobber med å få andre til å ta bilder av seg selv.
2: Du vet, de må ringe masse rundt til TV2 og sånn. Kan de være med på Farmen? Kan de være med på Skal vi danse? Tror du ikke det?
1: Altså, det er litt jobbing der.
2: Litt jobbing.
1: Litt grad jobbing. Førsteplass på topp tre-lista, jobber vi er usikre på om folk faktisk jobber, og det burde jo kanskje vært vi som jobber i radio. Altså, hva gjør vi mellom de gangene vi prater på radio, når vi spiller musikk og sånn? Men vi når ikke helt opp, for på førsteplassen, der finner vi DJ.
2: Oi, oi, oi, ja.
1: Som står med hodetelefonen og hånda inntil det ene øret, og så vrir de febrilsk på masse knapper og vrir på brytere og trykker og ser ut som de jobber hele tiden. Men det er jo bare den samme låta som spilles mens de ser ut som de jobber.
2: Vi har jo en del kollegaer som er DJ, så nå skal du være forsiktig, Kjetil.
1: Det kan bli bråk av det greiene her. Men denne jobben her ligner jo litt, da. Ja. Altså, nå skal jeg trykke på en knapp, og så kommer det musikk. Og da gjør jeg ingenting de neste tre minuttene.

0: Er det greit å blande to ulike typer potetgull i samme bollen? Det har vi diskutert i dag. Hva synes du, Gøran?
1: Nei.
0: Ikke greit?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for det skal være kun en type.
0: Men er det problem hos deg at du åpner flere poser samtidig, eller er det sånn at bare en pose går unna og så er det neste?
1: Nei, ja, det blir nok åpnet flere samtidig, for ingen som vil ha det samme, men det er fyfy å blande det.
0: Hvilke varianter er det det går hjemme hos deg?
1: Nei, det går mye i salt, sour cream og ost og løk.
0: Ja, og da er det hver sin bolle eller hver sin pose, eller hvordan gjør dere dette?
1: Nei, det går rett ifra posen.
0: Ja, du rekker aldri innom bollen.
1: Nei.
0: Hvem er det som liker hva?
1: Nei, man skal ha ost og løk.
0: Mest ost og løk. Hender det at du er gæren og prøver noen andre varianter?
1: Ja, det hender jeg prøver når det kommer noen nyheter og litt sånn, men havner tilbake på ost og løk stort sett hele tiden.
0: Det blir ost og løk. Hvor mye ost og løk potetgull spiser du i løpet av en uke?
1: Nei, i løpet av en uke, så det blir ikke så mye, kanskje en påse eller noe sånt bare.
0: Ja, for du kjører lastebil vanligvis. Det er jo veldig lett å nappe med seg en potetgullpose og ha sånn i bilen, da.
1: Ja, det er det, men det blir lite av det på jobb, faktisk.
0: Ja, du fikk litt lyst på potetgull med ost og løk nå?
1: Ja, det blir nok en påse helgen, i hvert fall.
0: Ja. Kan hende det blir noe mer å spise også, for du skal snart være med på Brennheites spørsmål. Ja. Og det finale i dag. Du kan stikke av med middag for to verdt 3000 kroner, så bare følg med.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: teite spørsmål.
1: Da den store finalen I ukas brennheite spørsmål. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og det Kåre Gjøran fra Skedsmokorset, han med metallsøkeren som leder, har svart riktig på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14 for å vinne. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Gjøran.
1: Gjøran, hvor kommer du fra?
2: Toten.
1: Ja, Toten. Og hvor gammel du?
2: 29.
1: Følg med. Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Stå opp tidlig om morgenen.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
1: Hva det siste du googlet?
2: Hvordan koke spagetti.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
2: Emilie.
1: Hvorfor slo dere opp?
2: Hun var utro.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: LR Vågan.
1: Når løp du sist?
2: 4 år siden.
1: Hvorfor?
2: Fordi jeg måtte hente av guttungen som stakk av.
1: Hva det beste ulovlige du har gjort?
2: Kjørt bil uten førerkort.
1: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Hyttetur.
1: Når banna du sist?
2: Senest I går.
1: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
1: Hva slags bil kjører du?
2: Mazda.
1: Hva sier det om deg?
2: Harry.
1: Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Prater mye, sinne og sur.
1: Nevn 3 positive ting om deg selv.
2: Snill, glad, blid og morsom.
1: Det var lettere. Men du, koke spagetti, det hvor ligger største utfordringen der?
2: Nei, det egentlig bare hvordan jeg skal gjøre det. Jeg lager minimalt med mat, det stort sett grandios på.
1: Litt usikker på hva som oppå det på spagettien, hvilken ende som skal I kjelen først.
2: Det helt riktig.
1: Nå får vi se da om det blir noe annet enn hjemmesnekker av spagetti på deg I helgen.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å stikke av med seieren. Og du svarte på 15!
2: Ja.
1: Det ikke bare ja! Det jo et jubelbrus! Du har vunnet, Gjøran.
2: Ja.
1: Da får du ta med kjæresten din.
2: Prøv på det, da.
1: Ut og spise. Be om tilgivelse for at du outa de dårlige sidene hennes på radio.
2: Du hører ikke på radioen, så det går nok fint.
1: Da må hun begynne med det, for det der hun får høre hvor hun har deg.
2: Ja, det helt riktig.
1: Ha en fin helg, ja.
2: I like måte.
1: Ha det. Og så, dette var gøy. Dette gjør vi igjen til uka. Ny runde med brennheite spørsmål. Send melding til 1904. Nå starter med kodeord morgen for å melde deg på. I just came down from Chippewa, had a station wagon and $100, thinking about the girl I'd lost a year before.

0: Ti Country, og nå får du siste nytt.
1: Flere nordmenn evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split i Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
2: Da var det litt panisk stemning i gatene, og folk sto og grein, og folk var i undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
1: USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det er anslått at over 200 personer har blitt drept i de amerikanske båtangrepene. Norge gir 10 millioner kroner ekstra som skal gå til støtte til den lokale jordskjelvinnsatsen i Colombia. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier etter jordskjelvet. En hel sommer uten en eneste sommerdag. Det er fasiten for Bodø i perioden fra 22. juni til 9. august. Det viser statistikk P4 Nyhetene har fått fra Meteorologisk institutt. For i Nord-Norge har det vært den verste sommeren på mange år. Markedsjef i Visit Bodø, Julie Abelsen, sier midnattssol hjelper.
3: Så det har vært lyst, selv om det har vært dårlig vær.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
4: God morgen er tilbake, og vi begynner også denne timen med en av Norges største country-favoritter.

Sjampisen går til alle småbarnsforeldre. Til alle superheltene som klare for sesongstart, for foreldremøter, FAU, dugnader, treninger, kamper, køpper, kjøring, bursdager og vennegrupper. Vennegrupper en rar grei, Niklas. Når ungene har vært sammen på skolen, og så har vært sammen på SFO, og så har vært sammen på trening, så skal du organisere vennegrupper sånn at barna kan være enda mer sammen. Og Spond! Spond altså det verste jeg vet. Den djevelske appen Spond, som alltid minner deg på det du har glemt av treninger og dugnader. Jeg har jo vært der selv, ikke sant? Jeg har stått i kryssilden, jeg vet hva det koster, jeg vet hvor utmattende det er, og så vet jeg at det heldigvis kommer en dag hvor Spond ikke lenger styrer livet ditt. Så ukas sjampis går til alle småbarnsforeldre som har jobb, som har barn, som har liten tid, og som i tillegg har Spond.

0: Kjetil.
1: Har du noen gang bodd på hybel, Niklas?
2: Veldig, veldig mye, dessverre.
1: Veldig mye, så det mange som har hatt glede glede av å ta del i rotet ditt, og at du stjerner maten dem, så...
2: Det motsatt, faktisk. Det motsatt. Okay. Først bodde jeg på en hybel, hvor det var alt for mye fest. Hver eneste dag var det fest. Hver dag, hver kveld var det fest. Så måtte jeg flytte ut derfra, for det var for mye fest. Flyttet inn et sted hvor noen stjal pølsene mine. Stjal pølsene mine hele tiden, det ikke tull. Han stjal pølsene mine. Da kom han til en middag, så hadde jeg ikke pølsene til middag. Og det var, jeg var jo 15 år, så da var det jo, det var jo, det kostet jo mye med pølser for en 15-åring.
1: Så det er din, din hybelhistorie?
2: Ja.
1: For mye pest, fest og for lite pølse?
2: Ikke sant?
1: Både. Ellen og jeg har også bodd på hybel, og har et par tips til deg som skal flytte hjemmefra i disse dager.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå om dagen så er det mange unge folk som flytter inn på hybel og i kollektiv. Både Ellen og jeg har bodd i kollektiv før, og det er jo ikke sånn at det alltid har gått helt knirkefritt.
2: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet, alle mulige redskaper. Altså, jeg har aldri sett så mye redskaper. Og han lagde den beste tacoen, for eksempel, jeg har smakt i mitt liv. Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå. Den måtte alltid vi andre gjøre, selv om vi hadde spist maten eller ikke.
1: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han, men er ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken rydder av bordet etterpå?
2: Det var ikke alltid man hadde spist maten. Kanskje man skulle lage egen mat, ikke sant? Så måtte du rydde opp i hans rot først. Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, for eksempel, liksom. Man fikk ofte digg mat, ja da.
1: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, i et guttekollektiv, og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn.
2: Ja, ikke sant, det skjer jo.
1: Da blir det dårlig stemning, så det er jo et tips at man kanskje ikke skal la andre flytte inn i kollektivet uten å sjekke med tips. De andre som er der. Så var det en som sagde i stykker en dør, som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå.
2: Ikke bruk sagen, er et tips.
1: Ikke bruk sag på fest. Ja, han skulle tips, gjøre den, skulle bare gjøre at den passet litt bedre, men så sagde han i feil ende, og så ble det styr av det.
2: Så ble det kortere og kortere dør, den greia der.
1: Så var det en som stjal all maten til de andre.
2: Ja,
1: og det er jo så, NRK har en sak om dette nå, og sier at det er ikke å ta litt ketchup, det er ikke å stjele. Men hvis du ikke har egg og bacon, så bør du kanskje ikke
2: ta egg og bacon.
1: Ikke ta egg og bacon.
2: Jeg har et annet tips. Kanskje ikke ha en som bor i stua. Det hadde vi. Og det var så slitsomt når han hadde besøk, for eksempel, kunne man ikke bruke stua.

0: Ride, ride, ride på P10 Country. God fredag. Veldig hyggelig at du hører på. Vi har både Alex Warren og Lynn Anderson på gang rett etter nyhetene. Dessuten så har vi 1000 kroner liggende I studio som kan bli dine hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Dette altså en invitasjon til en liten konkurranse. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904. Og kodeordet det som vanlig morgen.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
3: yeah. Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Du hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
5: Minst 7 personer livstruende skadet I skogbranden som nå herjer I Kroatia. Branden brøt ut I går kveld I det som et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind og nådde boligområder. Tusenvis evakuert, blant dem flere nordmenn. USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det anslått at over 200 personer har blitt drept I de amerikanske båtangrepene. En politiker I Fremskrittspartiets ungdom nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hove 3. August. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag, og deretter løslatt opplyser politiet I Agder til TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som siktet skal være medlemmer I Ungdomspartiet, mannen nekter straffskyld. En hel sommer uten en eneste sommerdag. Det fasiten for Bodø I perioden fra 22. juni til 9. august. Det viser statistikk på 4 nyhetene har fått fra Meteorologisk institutt. For I Nord-Norge har det vært den verste sommeren på mange år. Markedsjef I Visit Bodø, Julie Abelsen, sier midnattssol hjelper.
6: Så det har vært lyst, selv om det har vært dårlig vær.
5: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
7: God morgen!
8: God morgen!
7: God morgen!
8: God morgen!
7: Stå opp med God morgen på P10 Country.

0: Hei og god morgen, Linn Marita.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Linn Marita Mallasvik fra Oslo.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ja, det vet jeg, hva du heter og hvor du bor. Og så vet jeg at du 36 år gammel.
1: Ja.
0: Og så skal jeg prøve å finne ut hva du driver med.
2: Gjett jobben.
0: Og du får altså 1000 kroner, hvis jeg klarer å gjette det, ved å stille deg to spørsmål. Og jeg tenkte først spørsmål her, det jeg grublet litt på. Hvor viktig tenker du at jobben din på en skala fra 1 til 10?
1: Den vil jeg si ganske viktig. Si 8-9 kanskje?
0: 8-9 på viktig skalaen. Ok. Ja, så et spørsmål til. Jobber du med voksne eller med småbarn?
1: Voksne.
0: Du jobber med voksne. Viktig jobb med voksne. Og der, nå skal jeg ønske at jeg hadde flere spørsmål, da, for dette ga jo ikke så innmari mye. Men viktig, fra 8 til 9, å jobbe med voksne. Jeg jo lett i helsesektoren, for det jo liksom første jeg tenker på når det viktige jobber, jo de som tar seg av alle som syke og trenger hjelp og sånn. Og du høres jo så grei og omsorgsfull ut. Så jeg gjetter at du sykepleier.
1: Det feil.
0: Det feil, Marita?
1: Ja.
0: ok, hva det du jobber med?
1: Jeg jobber som kokk.
0: Du jobber som kokk, ja. Det jo også viktig.
1: Det jo det.
0: Folk blir jo syke hvis de ikke får seg noe mat.
1: Helt riktig.
0: Hva skal du lage i dag?
1: I dag skal jeg lage treretters til noen bryllup vi har i morgen.
0: Ok, hvor det bryllupet skal være?
1: Det fire ulike steder i Oslo. Bogstad gård og litt rundt forbi.
0: Og du skal lage mat til alle bryllupene?
1: Ja, jeg har jo noen med meg på laget da. Ja.
0: Hva mest populært på bryllupsmenyen denne høsten?
1: Hjort.
0: Det går i hjort.
1: Det gjør det.
0: Ja, fort gjort.
1: Fort gjort.
0: Du må ha en nydelig helg. Veldig hyggelig å ha deg med.
1: Takk, det samme.
0: Ha det bra.
1: Ha det,
0: og så prøver vi oss igjen på mandag. Da Ellen tilbake også. Send melding hvis du vil være med. Melding til 1904. Kodeordet morgen.

0: I dag så har vi diskutert om det greit å blande ulike typer potetgull I den samme bollen. Du har et svar som vi skal få ganske snart, Niklas.
1: Det jeg.
0: Men først skal vi høre fra Gjøran, som vi snakket med tidligere I dag. Han mener fy-fy med blandings.
2: Det fy-fy å blande det.
0: Hvilke varianter det går hjemme hos deg?
2: Nei, det går mye I salt, sour cream og ost og løk.
0: Ja, Og da det hver sin bolle, eller hver sin pose, eller hvordan gjør dere dette?
2: Nei, det går rett ifra posen.
0: Ja, hun rekker aldri innom bollen.
2: Nei.
0: Hvem det som liker hva?
2: Nei, man skal ha ost og løk.
0: Mest ost og løk. Hender det at du gæren og prøver noen andre varianter?
2: Ja, det hender jeg prøver når det kommer noen nyheter og litt sånn, men havner tilbake på ost og løk stort sett hele tiden.
0: Gjør han deg trofast mot sin ost og løk?
1: Og jeg vil ikke ha ost og løk smak på den chipsen jeg skal ha, så jeg har jo vært litt imot at man skal blande to forskjellige chipstyper opp I samme skål. Og så har vi jo sjekket da med de som bestemmer, og det du som hører på som med å bestemme, inne på Snapchatten vår, God Morgen Radio heter vi der, der kan man stemme over hva man syns. Og folk veldig uenige her, jeg tror folk ikke har vært så uenige før I avstemmingen vår. 52% uenige, man skal ikke blande, sier de. 52% flertallet vil ikke blande chips, men det altså 48% som synes det helt greit å blande to forskjellige chipstyper
0: sammen. Jeg synes det helt greit å blande. Chips chips. Det går ned.
3: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem er Norges mektigste kvinne? Det har Kapital svaret på I dag. De har laget en liste over de 100 mektigste kvinnene I Norge. Jeg litt overrasket over at mutteren ikke på lista her. Men vi kan ta topp tre her. På tredjeplass, Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. På andreplass, Tonje Brenna. Og førsteplass, Norges mektigste kvinne Sylvi Listhaug.
2: Sylvi Listhaug, ja. Det gir vel mening det.
1: Med solide meningsmålinger, fantastiske meningsmålinger for Fremskrittspartiet nå om dagen.
2: Tittet litt på den lista der, det jo flere sider I Kapital med ansikt til 100 kvinner da, som så mektige I Norge, og jeg synes det var litt artig å se, eller artig og artig da, men Erna var jo på førsteplass, både I fjor, på delt plass da, med Sylvi Listhaug og Tonje Brenna, men hun har også hatt mange år da hun var statsminister, så var jo hun hvert år den mektigste kvinnen. Og nå har hun hamnet litt ned på lista der.
1: Jeg liker at du følger med på denne lista.
2: Ja, dette synes jeg spennende.
1: Utviklingen fra år til år. Ellen Befring ikke på lista, men hun tilbake her I studio sammen med oss på mandag. Jeg håper at du skrur på at vi får holde deg med selskap da. Og enn så lenge må du ha en nydelig helg. Ha det bra.

0: Og som mange slags takk til god morgen med Ellen og Kjetil, og riktig så god morgen til deg. Nå blir det nyheter klokka di, den ni.
1: Voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna, det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn det foregår digitalt.
1: En politiker i Fremskrittspartiets ungdom er nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hoved 3. august. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag, og deretter løslatt opplyser politiet i Agder til TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som er siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet, mannen nekter straffskyld. Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget varslet Giske at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene, melder NTB. Minst 7 personer er livstruende skadet i skogbrannen som nå herjer i Kroatia. Brannen brøt ut i går kveld i det som et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind og nådde boligområder. Tusenvis er evakuert, blant dem flere nordmenn. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god morgen til deg på en fredag. Olala, nå det like før i helgen. We're gonna have a good time, a real good time. Vi får Alan Jackson nå. Ja, nettopp. Good time.

0: skal handle om spisskompetanse. Bør ikke være Erling Haaland, vet du, for å ha spisskompetanse. Billy Currington, han har det. Og synger om det I Pretty Good at Drinking Beer.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: en lørdagskveld her i Kjømda, og det jo god stemning hele veien, men ikke alltid, vet du. Hvis du sier hver lørdag kveld, da kan det være både en og andre, kan være fint, kan være fælt, men hvis du sier hver bidige lørdag kveld, da skjønner du at her det negative ladninger på gang. Hva storyen her, og storyen den skal vi få av Colesmandel, som klar med every single Saturday night.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Fix and Drive!
2: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Når jeg går herfra, når jeg ferdig på lufta og har logget ut og gjort mine små ting og gjort klart til neste sending og så videre, da tar jeg meg til Bryn I Oslo byen og så setter jeg meg inn I minibuss og med den skal jeg kjøre eldre hjem til seg selv etter å ha vært på det dagsenter beliggende på Sankthanshaugen I Oslo. Og da klart at når jeg fikk med meg her nå at det var en som jobbet på et dagsenter som vant Meghan Maroney-billetter, da tenkte jeg at det var fine greier. Jeg kjenner på empati, men apropos Meghan Maroney, I dag siste sjans å vinne disse billettene, så det betyr at nå siste sjans å gå inn på Lyden av Norge, og så må du fortelle oss når du på ditt aller mest lykkelige dele lykkeboble, bli med I trekning, så har jeg sagt det. Da skal vi høre om kanskje du får den telefonen som Lars Jørgen fra Tønsberg fikk. Følg med her nå.
2: Hallo, Jørgen.
3: Hei, Jørgen. Du, det Guro I radiostasjonen PT Country som ringer.
2: Ja, hei.
3: Hei. Du har jo vært inne I appen vår, du, eller nettsida vår, og fortalt om når du på ditt lykkeligste.
2: Ja, det stemmer.
3: Ja, og det, altså, det må du fortelle, for jeg synes det kjørtes utrolig koselig ut.
2: Ja, det jo ganske koselig. Ja, jeg jobber jo ved et dagsenter, mennesker med diverse utviklingsvariasjoner, og så da pleier vi å høre på PT Country sammen.
3: Åh.
2: Og da, når det kommer en god gammel slager, så ja, bryter det ut I spontan sang, og det veldig gøy.
3: Så hyggelig. Altså, hvordan liksom stemningen på dagsenteren når de som der hører en låt som de har hørt før? Hvordan blir det?
2: De klarer liksom ikke å stoppe og bevege rockefoten, og det blir bare store smil og ja, god stemning, rett og slett.
3: Og det smitter over på deg også?
2: Det gjør det. Det blir veldig, veldig morsomt. Så, ja.
3: Så koselig. Du vet hva, Lars-Jørgen? Jeg har bare lyst til å sende deg på Meghan Maroney, egentlig.
2: Ja, tusen takk. Det vært veldig gøy.
3: Gratulerer. Du altså dagens vinner som får med deg to billetter. Og så det jo sånn at I morgen så skal vi jo ta og dele ut eller oppgradere da, noen av de som har vunnet denne uka her, til også å få med seg både hotellovernatting og transport. Så da må du bare holde deg ved telefonen I morgen ettermiddag også og krysse fingre og tær.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Du på dagsenter akkurat nå, eller?
2: Det jeg.
3: Så bra. Det planer om å sette på litt PT på radioen I løpet av ettermiddagen?
2: Det hører vi på allerede.
3: Altså, det noe sak? Jeg trenger ikke å komme og bry meg, for det er ivaretatt. Veldig bra. Du, kos deg så mye på jobb, og takk for at dere hører på.
2: Tusen takk, og ha en god dag videre.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra. Joker, den gode naboen.

det en som skulle ut I kveld, og han hadde ingen planer om å rekke siste bussen hjem, skjønte vi. Men nå skal det handle om skreddersydde tilstander, for det fredag jo en god dag for romantikk. Jake Owen her med Made for You.

0: Marilyn Morris, Shania Twain og Karen Carpenter. Nei, altså her venter mange kjekke jenter. Men først, siste nytt, klokka di, den 10.
1: Rundt 100 nordmenn befinner seg nå i Kroatia, det bekrefter utenriksdepartementet til P4-nyhetene. En stor skogbrann herjer nå, men UD har foreløpig ikke opplysninger på hvor mange av dem som befinner seg i området med skogbrann. UD oppfordrer de reisende å holde seg oppdatert på situasjonen. Viktig informasjon om klima og klimaendringer kan forsvinne fordi USA og Donald Trump er negative til klimaforskning. Det frykter professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknesenteret Lars-Henrik Smesrud. Han er svært urolig for at det han beskriver som nøkkelinformasjon om både hav og is kan forsvinne, skriver Klassekampen. Voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna, det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn det foregår digitalt.
1: Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget varslet Giske at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene, melder NTB. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, god formiddag på en fredag. Håper at alle rundt deg er snille med deg. Vi skal forsyne meg i kirken, og der skal Marilyn Morris forrette. Eller noe, denne heter My Church.

ikke har noe spesielt å gjøre. Du har på en måte ingenting for det å da dra et eller annet sted, uspesifisert, altså da virker det å dra ikke noe spesielt sted som et veldig godt sted å dra. Post Malone og Blake Shelton skal leve ut noen impulser i en sang som heter Bar. Nei, det er vanskelig å snakke engelsk. Pour me a drink.

0: Og så var det hun som ble forelsket I henne, fordi at henne var sammen med han som hun helst ville vært sammen med, for hun elsket ham. Ja, nei, du forvirret nå, så det bare å sitte helt stille. Det kommer en forklaring ifra Little Big Town I form av en sang som heter Girl Crush.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
5: og yeah. Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: smarthus.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det er skolestart i disse dager over det ganske land, og det betyr jo at det er ganske mange som kommer til å flytte sammen i studentkollektiv, og det har jo sine sider. Å bo i kollektiv, og Ellen og Kjetil, de har hatt en samtale om dette, og den var munter, den har jeg et lite klipp ifra. Kommer snart, men nå skal vi høre Justin Moore og Dierks Bentley synge at The Time is a Tickin'.

0: Burde det vært en slags kollektiv kutyme i forhold til det å bo på kollektiv? Elna Kjetil ifra God Morgen med nettopp dem. De har ting å fortelle oss og hverandre, så følg med og følg med.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, po?
2: We can help, po. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Mitt navn er Bernt Kulske.
5: Og mitt er Aurora Gude.
4: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Det er skolestart I det ganske landet, det betyr at det mange som flytter inn I studentkollektiv I disse dager, og da det jo et par ting man kanskje burde tenke på. Spis øra, facts kommer over til. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også, på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet Alle mulige redskaper Altså jeg har aldri sett så mye redskaper Og han lagde den beste tacoen for eksempel Jeg har smakt I mitt liv Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå Den måtte alltid vi andre gjøre Selv om vi hadde spist maten eller ikke
2: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han Men ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken
1: Det var ikke
2: etterpå.
1: Alltid man hadde spist maten Kanskje man skulle lage egen mat ikke sant? Så måtte du rydde opp I hans rot først Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, For eksempel liksom. Man fikk ofte digg mat ja, da.
2: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, I et guttekollektiv Og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn
1: ja, ikke sant? Da blir det dårlig stemning
2: Så det jo et tips at man kanskje ikke skal la andre flytte inn I kollektivet Uten å sjekke med de andre som der Så var det en som sagde I stykker en dør Som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå
1: Ikke bruk sagen, et tips
2: Ikke bruk sag på fest ja, Han skulle tips, gjøre den, skulle bare gjøre at den passet litt bedre Men så sagde han I feil ende Og så ble det styr av det
1: Så ble det kortere og kortere dør den greia
2: der Så var det en som stjal all maten til de andre
1: ja,
2: Og det jo også, NRK har en sak om dette nå Og sier at det ikke å ta litt ketchup Det ikke å stjele Men hvis du ikke har egg og bacon Så bør du kanskje ikke ta egg og bacon
1: Jeg har et annet tips, kanskje ikke ha en som bor I stua Det hadde vi Og det var så slitsomt når han hadde besøk For eksempel, kunne man ikke bruke stua

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

har mange fine menn, og tror jeg vi skal få den fineste av Joan Nichols. Alt stemmer ute fra A til Å, helt fra den nydelige gitarintroen der. Så er jo noe om å finne tema som kan være meddrivende, og klart at når gamle Eirik dukker opp på puben din og har gjemt horna under hatten, og han har planer om å stikke av med dama di, det er jo... vi har vel alle møtt den djevelen der. Joan Nichols og hans Broken Heartsville.

0: Alan Jackson, Taylor Swift og Ella Langley. Det her blir bra. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk for skuddene som ble avfyrt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag, det opplyser politiet til NRK. Begge fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet leter etter flere mistenkte i saken. Ingen ble skadet i hendelsen, men det er flere som har status som fornærmet. Rundt 100 nordmenn befinner seg nå i Kroatia, det bekrefter Utenriksdepartementet til P4-nyhetene. En stor skogbrann herjer nå, men UD har foreløpig ikke opplysninger på hvor mange av dem som befinner seg i området med skogbrann. UD oppfordrer de reisende å holde seg oppdatert på situasjonen. Minst tre personer er drept, blant dem et barn, og flere er skadet i russiske angrep på Ukraina det siste døgnet. Russland sendte droner mot Ukraina i løpet av natten. De fleste angrepene ble stoppet av luftforsvaret. Norske forsvarseksperter tviler på at Russland klarer å trappe opp krigen i Ukraina. Forsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt peker på at Russland mister soldater i høyt tempo, mangler våpen og utstyr og rekrutterer færre enn de taper. Han sier til NTB at Vladimir Putins snakk om opptrapping mest er for å motivere folk i Russland, og at han virker desperat. Oberstløytnant Palle Ydstebø mener de høye russiske tapene skyldes et sterkere ukrainsk forsvar. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Riktig god formiddag på en fredag. Nå skal det handle om å være der for noen og med noen, selv om ikke du er det rent fysisk. Lone Star kommer med. Ja, må du gjøre det.

folk sier til deg, kjør pent, så ikke det for at de tenker at denne mannen eller denne dama får jo absolutt ikke til å kjøre bil, det beste å advare henne. Nei, det handler om at de ikke vil at du skal ødelegge deg på veien. Så det faktisk en veldig hyggelig ting å si. Kjør pent, si det til folk. Her kommer Eagles for å synge det, denne heter Take It Easy.

0: your system, and she's paying for it.
1: Meghan Moroney er på vei til Kongerik, og vi skal dele ut billetter for siste gang I dag, 13:30. Det betyr at nå må du følge godt med. Hvis du skal være med, ja, her kommer det. Vektig informasjon. Spis øra. Facts kommer.
2: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. Denne uka gir vi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell. Mer spenning.
3: Tror du jeg tørre å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Uke fredag for ingenting, så var Siro til at vi lar unge Morgan Wallen synge om sitt liv og sin situasjon, og også med islett av Snefrid. Og Erik, ja takk til det, vinner dobbelt.
1: Følg med her nå.
2: Så skal jeg prøve å...

0: Det å få til å være venner og få til å komme overens, hvor vanskelig kan det være? Kenny Chesney stiller spørsmålet i Get Along.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
11: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
12: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
14: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Når er det mat?
16: Yes! Skal jeg ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

så vi kommer oss en liten tur til Karibien. Men nå skal det handle om yndlingssanger, og det skal handle om å sette sammen yndlingssanger til en ny sang som kanskje kan bli din yndlingssang. Her kommer Hardy med Favorite Country Song.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Og med den skal jeg få lov å si tusen takk for følge på en fredag. Håper at kvelden og helgen blir nydelig og oppbyggelig og koselig for deg. Men du må ta vel imot før du tar helgen. Guro Trinterud, hun tar over spaker og mikrofoner, tar godt imot damen. Min siste dag kommer fra Ella Langley, den usannsynlige, eventyrlige, sensasjonelle Ella Langley og god låt av hennes Tusen Texas. Takk for nå, og god helg. Nada.

0: Jeg har funnet fram en nydelig låt av Chris Stapleton som du får etter en nyhetsoversikt. Klokka den 12.
1: De som sparer til pensjon på egen hånd hele yrkeslivet kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegaene som ikke sparer. En ekspert sa i dag til P4-nyhetene at de fleste kan spare opp sitt eget lille oljefond, men samtidig viser en ny undersøkelse fra Sparebank 1 at flere enn en av tre ikke sparer til pensjon på egen hånd. Det sier privatøkonom Elisabeth Landsverk.
2: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
1: To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk for skuddene som ble avfyrt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag, det opplyser politiet til NRK. Begge fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet leter etter flere mistenkte i saken. Ingen ble skadet i hendelsen, men det er flere som har status som fornærmet. Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren, fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Men likevel er det 5 dager mer enn i juli i fjor, viser månedstallet fra Norsk pasientregister. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund. De starter mekling med Virke på mandag. Foreløpig er avstand stor, og blir det ikke enighet, blir det streik fra tirsdag. Uttaket omfatter blant annet produksjonsledere, produksjonsassistenter, manusforfattere, klippere og lydteknikere. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: God fredag, helgestart til deg, hvor er meg, Guro, som er med deg. Vi skal sjekke ut noe av den nye countrymusikken som er ute i dag.

14. august, og nå skal vi gjøre som vi alltid pleier å gjøre hver eneste fredag på PT-en, nemlig sjekke ut noe av den nye countryen som er ute, og i dag så er det nytt både fra Kelsey Ballerini og Little Big Town sammen, også fra Jordan Davis, for å nevne noe altså, som du skal få med deg i løpet av denne timen her. Men aller først, la oss starte med Hudson Westbrook, for han kommer med nytt album nå i løpet av høsten, og i dag så er det ute selveste titelsporet på det kommende albumet hans. Made You Look heter den nye singelen, og høres sånn her ut.

helt ny låt også fra Hudson Westbrook, titelsporet på det kommende albumet hans som slippes senere I høst. Made You Look etter låta. Og vi skal fortsette å sjekke ut noe av den nye countryen som ute I dag. Det skjer blant annet etter Kurt Nilsen da, med nydelige bucket list.

Akkurat nå så driver vi og hører på noe av den nye countrymusikken som ute denne fredagen, og Josh Ross, som et av de litt nyere country-navnene fra Kanada, 30 år gammel. Har nok hørt noen av låtene han sa på PT tidligere også, men I dag så han ute med en ny singel som jeg tenkte du skulle få med deg en lytt på nå. Låta heter Kicked Out of Bars.

0: Ny single fra Josh Ross ute I dag, og vi skal fortsette å sjekke ut den nye countrymusikken. Josh Ross ute I dag, og vi skal fortsette å sjekke ut den nye countrymusikken straks her på PT, blant annet ny låt fra Kelsey Ballerini og Little Big Town sammen. Det skjer etter Lauren Alaina sin Doing Fine straks.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en 10.
0: En ny single fra Josh Ross ute I dag, og vi skal fortsette å sjekke ut den nye countrymusikken straks her på PT, blant annet ny låt fra Kelsey Ballerini og Little Big Town sammen. Det skjer etter Lauren Alaina sin Doing Fine straks.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en 10'er. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Tobias Sten, han på ferie I Italia disse dager, og driver og koser seg og skriver musikk der også. Du skal få med deg en av de svære låtene han straks på PT, men akkurat nå så driver vi og koser oss med noe av den nye countryen som ute I dag. Det meg, Guro, som med deg akkurat nå, og vi pleier jo litt på noe av den nye musikken vi hver eneste fredag her på PT. Og I dag så det kommet en låt fra Little Big Town og Kelsey Ballerini I sammen, og det her litt sånn smågodt for øra hvis du trenger å få ned pulsen litt. Låta heter Closing Time. It's too

0: Annie Musikkassa fra Little Big Town og Kelsey Ballerini på PT her, og vi skal også sjekke ut den helt nye singelen til Jordan Davis. Det skjer etter blant annet fantastiske hånd I hånd, da.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Jordan Davis. Han er ute med ny musikk i dag som du skal få med deg litt på nå her på PT. Fredager er jo dagen i uka hvor du stort sett slippes ny musikk av meg, Guro, som er med deg, og vi sjekker ut noe av det nye akkurat nå, og den helt nye singelen til Jordan Davis, den heter Mess, og høres sånn her ut.

0: som heter Mess, og hvis du har lyst til å sjekke ut litt av hvordan det var å spille inn denne låta her I studio, så ligger det også ute på Insta-storyen vår akkurat nå, PT Country det vi heter der, så kan du sjekke ut alt av musikken som vi nå har koset oss med siste halvtimen her på PT når det gjelder ny musikk. Og jeg har litt mer til deg fra Jordan Davis. Du skal få en av hans mest kjente etter litt Carly Pearce og Ashley McBride.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Fix and
4: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive. Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: Hele denne uka her så deler vi ut billetter til Meghan Maroney på Sentrum Scene i Oslo nå i september. Og i går så var det Lars-Jørgen fra Tønsberg som vant. Han hadde vært inn i appen med Lyden av Norge og fortalt når han var på sitt lykkeligste, som er det du må gjøre for å bli med i konkurransen altså. Og det er når han er på jobb, rett og slett.
1: Ja, jeg jobber jo ved et dagsenter, mennesker med diverse utviklingsvariasjoner. Og så da pleier vi å høre på Peter Kønsli sammen. Og da når det kommer en god gammel slager, så ja, bryter det ut i spontan sang og... Det er veldig gøy.
0: Så hyggelig. Altså, hvordan er liksom stemningen på dagsenteret når de som er der hører en låt som de har hørt før? Hvordan blir det?
1: De klarer liksom ikke å stoppe og bevege rockefoten, og det blir bare store smil og ja, god stemning, rett og slett.
0: Og det smitter over på deg også.
1: Det gjør det. Det blir veldig, veldig morsomt.
0: Og har du som Lars fra Tønsberg lyst til å vinne med deg Meghan Maroney-billetter du også, så skal vi dele ut nye i løpet av en times tid. Og i dag så skal vi også oppgradere noen som har vunnet gjennom uka da, til å få med seg både hotell og fornatting og transport også. Lyden av Norge får melde seg på.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Håper at du nettopp på PT, ja. Du håper du har en fin fredag, enten du en av dem som nyter litt sommerferiefredag nettopp I dag, eller om du ved din faste plass som du pleier å være på denne tida her på fredager. Du skal få med deg en kjapp nyhetsoversikt klokka ett, og akkurat nå så det en låt som både Lee Ann Rimes og Trisha Yearwood har gjort meget bra med hver sine versjoner. Du live på PT nå I Trisha sin drakt.

0: Og vi skal få med deg countrydronninga Shania Twain etter en nyhetsoversikt her på P10. Klokka, den ett.
1: Petter Northug og Burger King varslet om mulig tvangsmulkt. Det helsedirektoratet som har sendt varslet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatkjeden dukker opp i brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen også utformet som meldinger fra venner. Burger King mener kampanjen i tråd med regelverket, melder VG. De som sparer til pensjon på egenhånd hele yrkeslivet kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegaen som ikke sparer. Likevel viser en ny undersøkelse fra Sparebank 1 at flere enn 1 av 3 ikke sparer til pensjon på egenhånd, forteller privatøkonom Elisabeth Landsverk.
2: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
1: Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren, fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Likevel det 5 dager mer enn juli i fjor, viser månedstallene fra Norsk pasientregister. Og flere TV-programmer i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund. De starter mekling med Virke på mandag. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik fra tirsdag. Uttaket omfatter blant annet produksjonsledere, produksjonsassistenter, manusforfattere, klipper og lydteknikere. Og populære TV-programmer som Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester kan bli utsatt hvis det blir streik. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Vi skal i dag igjen dele ut billetter til Meghan Maroney, og om de blir dine, det får du svare på i løpet av denne timen.

Vi kan ikke slippe helt denne låta her til Ella Langley enda, for hun ligger altså inne med hele tre låter inne på topp 10 på den svære musikklista Billboard Hot 100, som altså de hotteste låtene uavhengig av sjanger. Be Her på en tiende plass, og så hun og Morgan Wallen sin I Can't Love You Anymore på en sjunde plass. Og selvfølgelig da nok en uke på toppen av Billboard Hot 100. Bare gratulerer så mye altså til Ella Langley. Fy søren for en suksess den dama har på toppen nok en uke på Billboard Hot 100 med Chosen Texas. Jeg tar av meg cowboyhatten for å si det sånn. Blame it all on my roots. I showed up in boots. And ruined your black tie affair.

0: Hele denne uka her så deler vi ut billetter til hun med det blondeste håret og de høyeste støvla og de mest fargesprakende kjolene du kan tenke deg. Nemlig Meghan Maroney, altså, med de nydelige tekstene også på låtene sine. Vi har delt ut de ganske mange billetter hittil, og nå kan du snart få noen nye, holdt jeg på å si, hvis du ikke har fått det enda. Vi skal dele ut om et par strakser, om det blir deg. Det får jeg svaret på etter Toby Keith. Han kommer straks på PT.
1: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
4: Én gang i året?
3: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi!
9: Nei! Fa...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: hallo.
1: Hei Eva, du, det Guro I PT Country radiostasjon som ringer.
0: Hei du.
1: Hallo, du på jobb eller?
0: Jeg på jobb, jeg vet du.
1: Du på jobben, og så har du I tillegg vært inne I appen vår Lyden av Norge og fortalt når du på ditt lykkeligste.
0: Jeg har det.
1: Ja, og det på jobb, skjønner jeg. Fortell hva du driver med.
0: Du, til vanlig så jobber jeg med å kjøre lastebil, og da kjører jeg stykkgods.
1: Hva vil det si for noe, for en som ikke inne I lastebilsjargongen?
0: Det alt av, alt egentlig du kan tenke deg. Klær du har på deg, til stolen du sitter på, til dekkene du har på bilen din.
1: Oi, I alle dager, så du rett og slett en som får Norge til å gå rundt.
0: Ja, mer eller mindre.
1: Vet du hva? Jeg skjønner at du også litt av en country-fan, for du skriver at jeg på mitt lykkeligste når jeg på jobb og kjører lastebil.
0: Stemmer det, vet du.
1: Og så blir det kanskje litt musikk på radioen ved siden av, eller?
0: Du, det blir bestandig musikk på radioen ved siden av.
1: Å, så hyggelig. Jeg har litt mer musikk til deg, som jeg tenkte at du skulle få lov til å oppleve live.
0: Du har det, du, ja.
1: Har du lyst til å dra og se på Megan Maroney, eller?
0: Veldig gjerne.
1: Gratulerer så mye, Eva. Du dagens vinner av 2 billetter.
0: Å, Gud.
1: Til konserten hennes, altså på sentrum scene nå I september, så da kan du ta med deg noen, enten det en kollega eller hvem det Og så skal det sies da at foreløpig så det billetter, og så skal jeg også oppgradere noen nå I løpet av denne fredags ettermiddagen her, som har vunnet uka som har vært, til å få også hotell og transport da, hvis man bor litt unna. Så da må du bare krysse fingret her.
0: Ja, vi skal gjøre det.
1: Og holde til deg ved telefonen nå, fordi for å si det sånn, det blir ikke så veldig lenge til vi skal finne ut av hvem det så bare hold deg ved telefonen, så I tilfelle det skulle bli deg.
0: Skal jeg sette på lyd og hånd på meg, vet du?
1: Ja, veldig bra. Du, takk for at du hører på, så skal du få kose deg med litt Megan Maroney her også.
0: Takk skal du ha.

0: Forrige helg så hadde de konserten sin årlige hjemme på Ål, Hillbillies. Så hvis ikke du fikk med deg den, så skal du i hvert fall få kose deg med gjengen ganske straks her på PT og en av deres mest kjente, før vi finner ut av hvem det som får med seg hotellovernatting og transport også til Meghan Maroney.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mitt navn Bernt Kjulske.
8: Og mitt Aurora Gude.
7: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
8: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
9: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: deres. For hele denne uka her så har jo vi delt ut billetter til denne dama her. Megan Maroney, altså, hun tar med seg sin Cloud 9 Tour og kommer til Oslo sentrum scene 13. september. Og vi har jo delt ut billetter hele uka, også nå litt tidligere I ettermiddag på PT. Og hvem det som får med seg en litt oppgradert pakke, da, det vil si hotellovernatting og transport også, det skal du få svare på nå. Hei Eva, du det Guro I PT Country som ringer igjen.
1: Hei du.
0: Hei, du jeg glemte bare å si en ting da vi pratet sammen om Megan Maroney-billettene nå I stad.
1: Mm.
0: Og det det at du får med deg hotell og fly også.
1: Ja, herregud. Gratulerer. Det var fredagen sin det.
0: Du herved oppgradert til å få med deg hele... hele konsertpakka vår. Så da blir ikke bare billetter på deg, men også hotellet og transport. Altså da. Men du kan sikkert få lov til å kjøre lastebil til konserten hvis du vil det, men det mulig det blir litt langt.
1: Det blir litt langt, ja.
0: Du skal få bestemme selv. Men...
1: ja, men herregud.
0: Du, har du hørt mye på Megan Maroney før, eller?
1: Du, det meste det går I, blant annet, ja.
0: Det sant? Hva det du liker ved henne som så bra?
1: Nei, det alt egentlig.
0: Hele
1: Bare det at det sånn kvinnelig kjøntreartist, det litt... det synes jeg litt tøft.
0: Ja, og så har jo blitt et par av de der sterke damene nå siste tida, også med Ella Langley og...
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så det veldig stas at de gjør det bra. Du, jeg må bare si, kos deg så mye på konserten som altså sentrum...
1: Å, herregud.
0: sentrum scene den 13. september.
1: Mm.
0: Og så håper jeg du får en herlig fredag I lastebilen på jobb akkurat nå.
1: Den blir mye likere den nå, ja.
0: Ja, så deilig. Nå må du bare skru opp radioen din, for snart så kommer Morgan Wallen, og før det så skal du få litt Johnny Cash.
1: ok, tusen hjertelig takk. Love is a burning thing. And it makes

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukser. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchy Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
18: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
17: Så bra, Joker en god naboen.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Er du glad I Morgan Wallen her, så går det noen rykter om at det driver og jobbes med et nytt album.
1: Ja.
0: Så da det snacks I vente for alle oss som fan, altså.
1: Du, Ella Langley, hun forteller om suksessen til Choose in Texas hos Reidar nå etter klokka to. Jeg heter Guro Trintru, håper du får en strålende fin fredag. Da har du fortjent god ettermiddag. Og så skal du få med deg en av de låtene som har fått meg til å ville ønske å danse på en bardisk I hvert fall. Her Leanne Rimes nå.

0: smile. Riktig god fredag. Du hører på P10 Country. Musikk fra Kelsey Ballerini etter siste nytt. Nå klokka 2.
1: Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen I Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte I Vestfold tingrett I dag. Petter Northug og Burger King varslet om mulig tvangsmulkt. Det helsedirektoratet som har sendt varselet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatkjeden dukker opp I brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen også utformet som meldinger fra venner. Burger King mener kampanjen I tråd med regelverket, melder VG. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales I en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt. Og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette I neste års statsbudsjett. Narve Gilje Nordås klar for finalen på 1500 meter I EM. Han la seg tet, men løpet vært kontrollert inn til en femteplass I semifinalen. De seks første gikk videre, og finalen løpes på lørdag. Men det blir ingen EM-finale for Norges kvinnestafettlag. De norske løperne endte på fjerdeplass I forsøket, og tiden var ikke god nok. Dermed ble dette Amalie Juhls aller siste øvelse I et mesterskap. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Det jo mange der ute som har hatt dårlige opplevelser med sin egen bil. Mer om det senere, og du får også møte Ella Langley.

det noe helt eget å sette seg I studio, vel vitende om at det fredag og helga nærmer seg. Jeg gleder meg til å gi deg fire timer med den aller beste countrymusikken nå, Riley Green. Låta heter Worst Way. Tonight I

0: a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Det er ikke måte på hvor stor hit Choose in Texas har blitt for Ella Langley. Du møter henne rett etter The Church Sisters og deres versjon av Lucas Graham-hitten Seven Years.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: på masse fett utstyr. Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: distance. No phone, no pool, no pets.
1: Får man gode historier hvis man går ut på gata med mikrofonen og spør hva den verste bilen du har hatt? Ja, det får man. Noen av de historiene får du etter Scotty McCreery her på P10 Country, og det blir også norsk musikk om kun kort tid.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne en banan og druer.
4: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på ovnen.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
17: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Produkter lagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Ja, det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
21: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
22: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
23: Meka.
24: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Fra Scotty McCreery og Cabina Solo til dårlige bilopplevelser, for det de der ute som har vært uheldige med bilene de har kjøpt.
1: En Volvo 240 faktisk. Ja, den holdt helt til Bodø når vi skulle fiske der, så den, og tilbake igjen, så det vel det største prestasjon den hadde.
2: Du, det vel bilen til mamma og pappa, ja. Det var en gammel, altså en Ford. Ja, stasjonsvogn.
3: Jeg kjøpte en brukt Kango, som var en postbil. Kjøpte jeg usett på internett til 30 000 kroner, og den hadde gått 23 000.
4: Oi, det var en Honda, og den manglet, jeg fikk ikke opp for døra, så måtte klatre en vindauge. Det det jeg husker med den.
5: Grønn Lada, ingen elektronikk. Den hadde en motor som jeg måtte skru selv, stiv som en traktor, den gikk frem og bakover. Og det var det jeg trengte som student på 80-tallet.

0: Nå er det mat.
1: Yes, skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: reality-deltager.
1: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
2: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Sugar Pie, Honey Bunch med Kid Rock. Etter nyhetene klokka tre så møter du Cody Johnson, og vi skal prate om kjøp som man kanskje angrer på når det har gått litt tid. Det blir noen av dem I løpet av livet.

0: Jeg håper du har en skikkelig fin fredag. Brandy Carlisle byr på The Story etter nyhetene. Klokka tre.
1: Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV 2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vittner, men en samlet vurdering gjør at saken henlagt etter bevisets stilling. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen I Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte I Vestfold tingrett I dag. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales I en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt, og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette I neste års statsbudsjett. Orkla I Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp I danske nettordbøker mangelfull. Der ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt frifunnet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Det skjer jo at man kjøper noe, og så angrer man seg på at man kjøpte nettopp det. Mer om det senere, og det skal også handle om låta The Fall fra Cody Johnson.

0: Det et og annet kjøpe folk har gjort som de I ettertid angrer på. Vi skal få noen historier vi etter Wynonna Judd straks her på P10 Country.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilby på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: løpet av et langt liv så går jo ikke alt som smurt absolutt hele tiden. Av og til kjøper man noe som man angrer fælt på I ettertid.
1: Jeg kjøpte en veske fra USA for noen år siden, og den kom til Norge etter flere måneder, og så kostet det en god del penger for å få den til Norge gjennom tollen. Den kom til slutt, men det var ikke verdt det.
2: Bruker du den?
1: Nei, jeg vet ikke hvor den
3: Etter kanskje et glass eller to med rødvin, så klarte jeg også å bestille en tur til Wien, uten å høre med ektemannen min. Og det brakte jo litt overraskelse dagen etter. Dessuten så passet det overhovedet ikke. Så når vi skulle da bestille, så var det veldig lite å få igjen på de 40 billettene og den turen, altså. Note to self, bedre å gjøre det kanskje på en søndag formiddag, for eksempel.
2: Ble det tur?
3: Det gjorde ikke det.
4: Det sikkert mange småting jeg angrer på, men det som kommer til frontallappen min et hus. Det var mange ting som dukket opp etter at vi tok over boligen, som gjorde at det var et veldig dårlig kjøp. Så det ble rettsak og det ene og det andre, og det endte heldigvis godt, men jeg skulle gjerne vært det foruten.

0: en av de her låtene man aldri blir lei av. Det min mening I hvert fall. The Dance med Garth Brooks. Straks møter du Cody Johnson. Jeg håper du har en skikkelig fin fredag.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Ok. Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
13: Ja.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så trumfa spart.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det fredag, og Aaron Tippin synger oss inn I helga rett etter nyhetene. Nå klokka fire, du hører på P10 Country.
1: En mann nå etterlyst og siktet for frihetsberøvelse etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo tidligere denne uken. Han blir den tredje siktede I saken. Politiet mener bakgrunnen en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Alle siktede I 30-årene. De to som fysisk pågrepet ble ettermiddag fengslet I fire uker. Begge skal nekte straffskyld. Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men en samlet vurdering gjør at saken henlagt etter bevisets stilling. Orkla I Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp I danske nettordbøker mangelfull. Der ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt frifunnet. Og Sondre Guttormsen ble klar for EM-finalen I stavhopp I England I dag. Han hoppet 5,60 på andre forsøk og ble nummer 6 I kvalifiseringen der 12 utøvere tok seg videre. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Stemmen her tilhører Aaron Tippin, og han har kun ett oppdrag på denne kanalen, og det å stikke innom hver fredag etter klokka fire for å erklære at nå det endelig

Ja, da var det på tide å ta en nærmere titt på diverse hitlister igjen. Det en stund siden sist, og ja, har det vært noen store forandringer? Jo, en annen forandring det jo. Vi kan jo ta Apple-lista, topp 50 country hits, som den lista heter. Førsteplassen der, Blake Whiten. Merk det navnet. La oss høre litt på Better on That. You know

Mer om dette med Blake & Whiten. Førsteplassen på Apples country-hitliste, så var det Billboard da. Du skal få tredjeplassen I sin helhet snart nå. Men fjerdeplassen, den tar Ella Langley og Morgan Wallen. I can't love you anymore.

når Ella Langley og Morgan Wallen går i studio sammen, så må det jo bli bra. Men det går an å få suksess på egenhånd også. Stella Lefty, hun har fått det på femteplass på Billboard-lista Bossen.

er helt sikker på at Stella Lefty kommer til å se tilbake på 2026 som året hun fikk sitt store gjennombrudd. Ellers er det mye Ella Langley, Morgan Wallen, Lou Kamps på de forskjellige country-hit-listene. Og det er veldig hyggelig å se navnet til Taylor Swift der også, fra filmen Toy Story 5. Du skal få I Knew It, I Knew You i sin helhet, tredjeplassen på Billboards country-hit-liste.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, her på P10 Country. Etter Median Tay møter du Riley Green. Riktig god fredag. Nå det endelig helg.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Straks Alan Jackson. Heng deg på!
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Mer spenning.
6: Du lojal, eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: General her på P10 Country. Og
1: tredagspils, blodet strømmer.
2: For eksempel å ha familie og venner på middag, kokkelure.
3: Det det der at du ikke bindet opp til å måtte stå opp tidlig og dra på jobb.
4: Den helgen tipper jeg kanskje jeg kommer til å føde. Så da får vi se.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal jeg ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Mitt navn er Bernt Kjulske.
14: Og mitt er Aurora Gude.
13: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
14: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
15: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Parmali og Carolina. Etter nyhetene klokka fem skal du få en herlig historie fra kollega Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet på vår søsterkanal P5 Hits. I bakgrunnen nå, Shania Twain, låta heter Forever and For Always.

0: Selveste Bruce Springsteen neste artist ut her hos oss, men først en nyhetsoversikt. Klokka fem.
1: Det tatt ut tre nye siktelser etter at en bil ble beskutt i Tønsberg natt til tirsdag. Tre menn fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder politiet. Skytingen etterforskes som målrettet drapsforsøk. Og fortsatt jakter politiet på flere navngitte mistenkte. Politikerne tegner et mer dystert bilde av hvordan det går her i Norge enn det som realiteten, det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var det partilederdebatt i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt NM i svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, at den politiske debatten med på å tegne et litt for dystert bilde.
1: Den franske grunnloven forbyr det franske forbudet mot sosiale medier for barn under 15 år. Det slår grunnlovsrådet i Frankrike fast, og vil derfor forkaste den nye loven. Rådet mener den utgjør et for stort og unødvendig inngrep i ytrings- og kommunikasjonsfriheten til barn. Forbudet var planlagt å tre i kraft allerede i september, og Frankrike ville i så fall blitt det første land i Europa med lovfestet aldersgrense på sosiale medier. Steinkjær kommune stenger Dampsaga bad etter hendelsen der flere barn ble innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass. Kommunen skriver i en pressemelding at anlegget stenges midlertidig etter befaring i dag. De vil ha en gjennomgang av sikkerheten før det kan åpnes igjen. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Er man litt sånn desperat etter en ting, så er det ofte at man bare betaler det koster. Mer om det litt senere.

Hyggelig at du hører på P10 Country nå som helga endelig her. Før klokka 6 skal vi innom blant andre Alison Krauss, Glenn Campbell og Claudia Scott.

0: videre, for straks skal kollega Ken Vasenius Nilsen gi oss en historie om et kjøp han gjorde for noen år siden, som han endte opp med å angre litt på. Verdt å få med seg.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: smarthus.
7: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Never wanted nothing more med Kenny Chesney. Der ledde han midt I trafikken på P4 forrige uke, så fikk jeg besøk I studio av Ken Vasenius Nilsen. Jeg tror de fleste av oss som har vært på ferie på et annet tidspunkt har kjøpt noe og tenkt etterpå at oi, det var kanskje ikke så lurt. Og jeg tenker jo da på meg selv da, når jeg har vært I syden flere ganger, så har jeg kjøpt sånne luftmadrasser, og så står du der da på siste dag, skal man ta med seg den hjem på et vis, så har du brukt den kanskje to ganger da. Nei, man gjør jo ikke det. Og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet på P5.
1: Ja.
0: Du rekker opp handa I dag.
1: Ja, jeg har gjort mange kjøp som jeg angrer ganske kraftig på, men det første jeg kommer på,
0: ja.
1: Det for jeg lurer på om vi skal 10 år tilbake I tid. Da skulle jeg I et bryllup. En kompis som skulle gifte seg, og så hadde jeg nettopp flyttet, så jeg oppdaget den dagen jeg skulle I bryllup at jeg ikke hadde noen slips. okay. Altså sånn null slips da, I hele garderoben.
0: Ja.
1: Og det var såpass tett på at jeg da måtte liksom panikkjøpe et slips nesten på vei til bryllupet. Og jeg gikk da gjennom en av de dyrere handlegatene I Oslo, og det var liksom litt sånn, ok, her det bare tid av veien, så jeg må bare gå innom den sjappa som på veien,
0: hvis
1: det være en av de dyreste klesbutikkene I hele byen. Mm. Jeg endte opp med å kjøpe et håndvevd hvitt slips til 3000 spenn. sånn cirka. og først det sånn, ok, dette her litt mye, men jeg tenker sånn, nå har du et slips, for alle de andre noen andre steder, så da kan du like godt ha et dyrt slips da.
0: Ja.
1: Og så kommer jeg jo til dette bryllupet da. Setter meg ned ved bordet, og det første som skjer at jeg dypper hele slipset I det største rødvinsglasset du noen gang har sett. og det som sagt, håndvevd og helt kritt hvitt.
0: Og hvitt, ja. Ja.
1: Så jeg legger ikke merke til det med en gang, men det en som sier, Ken, og jeg bare, hva da? Og så ser jeg ned, og så ser jeg da at rødvinen bare trekker seg oppover slipset. Det suger bare til seg mer og mer rødvin. Og til slutt så det helt oppe I slipsknuta, liksom. Og jeg må jo bare pelme det slipset, så det har jeg jo aldri brukt igjen.
0: Ja, 3000 kroner. Du gikk ikke tilbake og forklare hva som har skjedd for å få et annet slips? Nei, det går jo ikke det.
1: Jeg tror liksom ikke idioti en del av garantien.

0: Alison Krauss, When You Say Nothing At All. Det flere som har hatt suksess med denne låta. Blake Shelton og kona Gwen Stefani byr på Nobody But You straks her hos oss.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
3: LO Favør presenterer en visning som ble til
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
13: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Pappa?
16: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
16: Stafell?
15: Som til noen man maler.
16: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
17: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei, slett eget nett.
19: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
20: Ja.
19: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
20: Ja, ja.
19: Men hvordan får du det til?
20: Biltema.
19: Biltema?
20: Ja.
21: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Når det mat?
23: Yes! Skal vi ha taco?
24: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
25: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Glenn Campbell, Lars Visken, Rhinestone, Cowboy og...
1: Tredagspils, blodet strømmer.
2: For eksempel å ha familie og venner på middag, kokkelure.
3: Det det der at du ikke bindet opp til å måtte stå opp tidlig og dra på jobb.
4: Den helgen tipper jeg kanskje jeg kommer til å føde. Så da får vi se.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor I verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politikerne tegner et mye mer dystert bilde av hvordan det går her i Norge enn det som er realiteten, det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var den store partilederdebatten i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt et NM i svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, og at den politiske debatten er med på å tegne et litt for dystert bilde.
1: Mannen som er siktet for å ha drept sin kjæreste på Nærbø på Jæren blir ikke løslatt fra varetekt. Mannen er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, men hans forsvarer bekrefter til NRK at de vil anke det nyeste avslaget. Det var i slutten av juli at en kvinne i 30-årene ble funnet hardt skadet i en bolig. Hun døde senere av skadene. Mannen nekter straffskyld. Luigi Mangione erkjenner at han skjøt topplederen i et forsikringsselskap i desember i 2024. Det kom frem under rettssaken mot ham i dag. Mangione er i New York tiltalt for å ha skutt og drept topplederen i United Healthcare på åpen gate i New York. Men det er i den føderale rettssaken at Mangione erkjenner skyld. Han erkjenner skyld for stalking med intensjon om drap. Oslo Børs rundet av uken med rekord etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte opp 0,94% med over 2085 poeng, skriver Dagens Næringsliv. Forrige rekord fra april i år var på 2080 poeng. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: This is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
11: Alt.
12: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
0: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
0: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
0: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig. Hos Ekstra.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
12: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Blå opp noe gryn for en flyreise?
14: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
13: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
15: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mannen i 20-årene som i dag ble pågrepet og siktet for brannattentat i Elverum erkjenner ikke straffskyld. Det var i slutten av juni at det ble kastet en molotov-cocktail mot en bil, og politiet mener brannen kunne ha kostet menneskeliv. Mannen ble i dag varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre, skriver NRK. Og 2 personer er pågrepet og siktet for å ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon i ettermiddag. Det er snakk om 2 tenåringer som nå er siktet for forsøk på grovt skadeverk, melder politiet. En av de 2 anmeldes også for vold mot politiet. Det skal ha vært flere ansatte på jobb da hendelsen skjedde. Rundt 1800 personer er nå evakuert etter en skogbrann nordvest i Tyskland. Brannen som brøt ut i fjellkjeden Eifel nærmer seg nå bebodde strøk, melder nyhetsbyrået AFP. Det er foreløpig ikke meldt om personskader. I området er det nå satt krisestab. Amazon-gründeren Jeff Bezos blir nå medeier i fotballklubben Liverpool. Bezos er en del av en investorgruppe som nå har kjøpt opp rundt en tredel av den tradisjonsrike klubben, melder klubben selv. Ifølge forretningsmagasinet Forbes er Liverpool verdt om lag 4,6 milliarder pund, eller 58,8 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad. Hey, what's up?

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da er det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutik? Sjekk AJ Produkter.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mitt navn er Bernt Kulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Når det mat?
8: Yes!
7: Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag kanskje.
7: Da det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Mannen i 20-årene som i dag ble pågrepet og siktet for brannattentat i Elverum erkjenner ikke straffskyld. Det var i slutten av juni at det ble kastet en molotov-cocktail mot en bil, og politiet mener brannen kunne ha kostet menneskeliv. Mannen ble i dag varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre, skriver NRK. Og 2 personer er pågrepet og siktet for å ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon i ettermiddag. Det er snakk om 2 tenåringer som nå er siktet for forsøk på grovt skadeverk, melder politiet. En av de 2 anmeldes også for vold mot politiet. Det skal ha vært flere ansatte på jobb da hendelsen skjedde. 150 millioner europeere opplever hetebølge i dag. Det betyr at temperaturen er 35 grader eller mer, melder nyhetsbyrået AFP. Spesielt varmt er det i Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. I tillegg er det temperaturer over 30 grader i en rekke andre land. Så fotball til slutt. Rosenborg leder 1-0 til pause på Lerkendal i toppkampen mot Viking i Eliteserien. Emil Konradsen Seid skåret målet for trønderne. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: still waiting.
1: Okay, okay. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt

0: ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor I all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter-ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: Shoot!
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker en god naboen.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne en banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Målet for ventetid for påbegynt helsehjelp vil bli nådd i år. Det mener andre nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Truls Vassvik. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at den gjennomsnittlige ventetiden i juli var 55 dager. Målet er 53 dager, slik det var i 2019.
2: Nei, det er jo positivt det, og så går jo disse tallene litt opp og ned fra måned til måned selvfølgelig. Målet er at vi skal komme oss ned på 2019-nivå, og det er vi i god rute til.
1: En av tre sykepleiere vil ha en annen jobb, det viser en ny stor undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund. Der svarer 19,3% av sykepleierne at de vil finne seg en annen jobb utenfor helsevesenet. 14,1% kan tenke seg å jobbe i helsevesenet, men ikke som sykepleier. Russland har avvist Ukrainas nyeste forslag om en våpenhvile i Svartehavet, det melder det russiske utenriksdepartementet. Både Russland og Ukraina har de siste ukene trappet opp angrepene på lasteskip og havner i Svartehavet, som har ført til økte priser på korn på verdensmarkedet. Rosenborg skåret på overtid og vant toppkampen mot Viking på Lerkendal i kveld. Det endte til slutt 2-1. Amin Chiaka ble den store helten. Dermed klatrer Rosenborg opp på en sjetteplass på tabellen, forbi Brann, Sarpsborg 08 og HamKam. Viking er fremdeles nummer to, ett poeng bak Bodø-Glimt med like mange kamper spilt. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Karsten Warholm var overlegen og sikret EM-gullet på 400 meter hekk i Birmingham. Warholm løp inn til tiden 46,63, det beste han har gjort i EM-sammenheng, noe som også var ny mesterskapsrekord og 200-deler bak 30-åringens årsbeste. Mannen fra Ulsteinvik sikret også sitt fjerde strake EM-gull på distansen, og er nå tidenes mestvinnende utøver på 400 meter hekk i EM. Så andre nyheter. En brandmann er død og tre personer alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i Brussel sentrum i kveld. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Over 100 personer ble evakuert fra bygget før eksplosjonen skjedde, opplyser myndighetene. Russland har avvist Ukrainas nyeste forslag om en våpenhvile i Svartehavet, det melder det russiske utenriksdepartementet. Både Russland og Ukraina har de siste ukene trappet opp angrepene på lasteskip og havner i Svartehavet, som har ført til økte priser på korn på verdensmarkedet. Magnus Carlsen er klar for finale i e-sport-VM i sjakk. I semifinalen knuste han Alireza Firouzja fra Iran. Nordmannen vant 4-1 etter fem partier. I finalen i morgen så venter belarusiske Denise Lasavik. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dom.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun én gang i året.
4: Én gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Karsten Warholm nå tidenes mest vinnende utøver på 400 meter hekk i EM-sammenheng. Warholm knuste konkurrenten og tok gullet på distansen under mesterskapet i Birmingham i kveld. Under vanskelige forhold løp mannen fra Ulsteinvik inn til tiden 46-63. Det det beste han har gjort i EM-sammenheng og hans fjerde strake EM-gull på distansen. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet for amerikansk territorium, det melder Reuters. Iran kontrollerer fortsatt deler av stedet og kom i forrige helg med flere krav som må innfris av USA før skipstrafikken kan passere gjennom stredet. En brandmann død og tre personer alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i en bygning i Brussel sentrum i kveld. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør, opplyser belgiske myndigheter. To passasjerer ble hentet ut av et Norwegian-fly da det landet i Malaga i kveld. De to vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel. Ifølge Norwegian fulgte de to ikke instruksene de ble gitt om bord uten å gå videre inn på hva det dreide seg om, skriver VG. Flyet kom fra Oslo Lufthavn, og da det landet i Spania tok politiet hånd om passasjerene. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: ekstraburgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
3: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
5: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K, make your day.

Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Sporveien undersøker nå en alvorlig hendelse på Frogner-trikken i Oslo på onsdag. En eldre kvinne skal ha blitt sittende fast i døra og slept etter trikken, og da den stoppet ble en kvinne med babyen i sele på magen slengt, skriver TV 2. Sporveien bekrefter at de har fått en forklaring av hendelsesforløpet som de nå undersøker for å avklare hva som har skjedd. Høyesterett skal nå avgjøre om en bil kan defineres som et farlig redskap. Nylig ble en bilfører i lagmannsretten dømt til 3 års fengsel for å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt i Kristiansund i juli i fjor. Det er nå ordlyden i bestemmelsen om hva som er egnet til å volde fare for politiet som skal ses på, skriver Politiforum. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet for amerikansk territorium, det melder Reuters. Iran kontrollerer fortsatt deler av stedet og kom i forrige helg med flere krav som må innfris av USA før skipstrafikken kan passere gjennom stredet. Karsten Warholm er nå tidenes mestvinnende utøver på 400 meter hekk i EM-sammenheng. Warholm knuste konkurrenten og tok gullet på distansen under mesterskapet i Birmingham i kveld. Under vanskelige forhold løp mannen fra Ulsteinvik inn til tiden 46-63. Det er det beste han har gjort i EM-sammenheng og hans fjerde strake EM-gull på distansen. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, trumfa spart.